predbiehajúci mi tie slova, že sme boli iní. Pri slovách zabudli sme s nimi, v tých slovách cítiť.